0: Raden Jaya Amuk Asor. Dina waktu anu ngan sakedep netra loba prajurit jeung soldadu anu roboh mani getih atawa dada anu tutung lantaran kahantem ku elmu aji putihna Danan Jaya.
1: Hap hap hap hap hap hap hap hap hap hap hap hap hap hap hap hap hap hap hap hap hap hap hap hap hap hap hap hap hap hap hap hap hap hap hap hap hap hap hap hap hap hap hap hap hap hap hap hap hap hap hap hap hap hap hap hap hap hap hap hap hap hap hap hap hap hap hap hap hap hap hap hap hap hap hap hap hap hap hap hap hap hap hap hap hap hap hap hap hap hap hap hap hap hap hap hap hap hap hap hap hap hap hap hap hap hap hap hap hap hap hap hap hap hap hap hap hap hap hap hap hap hap hap hap hap hap hap hap hap hap hap hap hap hap hap hap hap hap hap hap hap hap hap hap hap hap hap hap hap hap hap hap hap hap hap hap hap hap hap hap hap hap hap hap hap hap hap hap hap hap hap hap hap hap hap hap hap hap hap hap hap hap hap hap hap hap hap hap h